0: ئۇنىڭ كۆزىتىش قايتىنى ئىنكاس پىكرىگە ئاساسەن تۈزىتىشكە بىرلەشتۈرۈپ، ئەڭ يۇقىرى ئۆلچەمدە، ئەڭ قاتتىق تەلەپتە، ئەڭ پۇختا ئىستىلدا چىڭ تۇرۇپ، ئۆزى تەكشۈرۈش، ئۆزى تۈزىتىشنى ئومۇمىزلىك قانات يېدۇرۇپ، سىياسىي نەتىجە قارىشى جەھەتتىكى چەتنەپ كېتىش خاھىشىنى قەتئىي تۈزىتىپ، ھاياجانلىق تەرەققىياتنى قەتئىي توسۇشى، بۇلغىنىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە ئۇنى تۈزەش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىش جېڭىنى كەڭ ھەم چوڭقۇر ئالغا سۈرۈپ، كۆك ئاسمان، سۈزۈك سۇ، پاكىز تۇپراقنى قوغداش جېڭىنىڭ سالمىقىنى ئاجىزلاتماي، نۇقتىلىق ساھەلەرنى دەل تۈزەشنى يەنىمۇ كۈچەيتىپ، تىپنى يېشىل، تۆۋەن كاربونلۇق قىلىپ ئۆزگەرتىشكە تۈرتكە بولۇپ، ئېكولوگىيەنى قوغداش، ئەسلىگە كەلتۈرۈشنى سىجىل چوڭقۇرلاشتۇرۇشى، تارماقلار ھەمكارلىشىش، بىڭتۈەن بىلەن يەرلىك يۇغۇرۇلۇش، رايون ھالقىپ بىرلىشىپ ئالدىنى ئېلىش، بىرلىشىپ تىزگىنلەشنى يەنىمۇ كۈچەيتىپ، ماس، يۇقىرى ئۈنۈملۈك تۈزەش سىستېمىسى شەكىللەندۈرۈش كېرەك. يىغىندا مۇنۇلار كۆرسىتىلدى. ئېكولوگىيەنى ئىش قىلىشتا قۇم تىزگىنلەش ئارقىلىق بېيىش بىلەن يېشىللىقنى كېڭەيتىپ كىرىمنى كۆپەيتىشنى بىرلەشتۈرۈشتە چىڭ تۇرۇپ، قۇملۇق بايلىقىدىن ئىلمىي مۇۋاپىق پايدىلىنىپ، پەن تېخنىكا ئارقىلىق قۇۋۋەت قوشۇش سالمىقىنى يەنىمۇ زورايتىپ، قۇملۇق تېرىقچىلىقى ۋە پىششىقلاش كەسپى، ساياھەتچىلىك، يورۇقلۇق ۋولت ئارقىلىق قۇم تىزگىنلەش قاتارلىقلارنى نۇقتىلىق تەرەققىي قىلدۇرۇپ، قۇمنىڭ زىيىنىنى قۇمنىڭ پايدىسىغا ئايلاندۇرۇپ، قۇم كەسپىنى يېشىل، ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىياتنىڭ ئېكولوگىيە قۇرۇلۇشىغا، قۇمدىن مۇداپىئەلىنىش، قۇم تىزگىنلەش نەتىجىسىنى مۇستەھكەملەيدىغان ۋە كېڭەيتىدىغان ئۇل قۇرۇلۇشقا، جەنۇبىي شىنجاڭدىكى ئاممىنىڭ ئىشقا ئورۇنلىشىپ كىرىمىنى ئاشۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرىدىغان خەلق تۇرمۇشى قۇرۇلۇشىغا ئايلاندۇرۇش كېرەك. يىغىندا شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ يۇقىرى سۈرەتلىك تاشيول نىزامى لايىھەسى، شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ شەھەر بازارلارنى بار بىلەن تەمىنلەش نىزامى لايىھەسى مۇزاكىرە قىلىندى ھەمدە پىرىنسىپ جەھەتتىن ماقۇللاندى. بۇ ئىككى لايىھەنى ئاپتونوم رايونلۇق خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ قاراپ چىقىشىغا سۇنۇش قارار قىلىندى. يىغىندا مۇنۇلار كۆرسىتىلدى: جايلار، تارماقلار يۇقىرى سۈرەتلىك تاشيول ياساش، ئاسراش، مۇلازىمەت، تىجارەت، ئىشلىتىش، باشقۇرۇش قاتارلىق خىزمەتلەرنى ھەقىقىي چىڭ تۇتۇپ، يۇقىرى سۈرەتلىك تاشيولنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈپ يۇغۇرۇش، بىخەتەرلىك دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش، رەقەملەشتۈرۈپ، ئاقىللاشتۇرۇپ ئۆستۈرۈش، تىپىنى يېشىلغا ئۆزگەرتىشنى ئالغا سۈرۈپ، خەلققە قولايلىق يارىتىش مۇلازىمەت سەۋىيەسى ۋە بىخەتەرلىكنى كاپالەتلەندۈرۈش ئىقتىدارىنى ئاشۇرۇپ، ئاپتونوم رايوندىكى يۇقىرى سۈرەتلىك تاشيولنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇشى. مەركەزنىڭ شەھەر خىزمىتى يىغىندا ئوتتۇرىغا قويۇلغان ئىجادچان، ياشاشقا باب كېلىدىغان گۈزەل، ئەۋرىشىم، مەدەنىي، ئاقىل، زامانىۋى خەلق شەھەر بەرپا قىلىش تەرەققىيات نىشانىغا سېلىشتۇرۇپ، دىققەتنى پار بىلەن تەمىنلەش ساھەسىدىكى ھەر مىللەت ئاممىسىنىڭ ئىنكاسى كۈچلۈك بولغان، ئامما ئالدىراۋاتقان، قىينىلىۋاتقان، غەم قىلىۋاتقان، ئارزۇ قىلىۋاتقان ئىشلارغا دائىر مەسىلىلەرگە مەركەزلەشتۈرۈپ، ئېنېرگىيە تەمىناتىنى كاپالەتلەندۈرۈش، ئېنېرگىيە تېجەپ سەرپىياتنى تۆۋەنلىتىش، جىددىي ئەھۋالنى بىر تەرەپ قىلىش، بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىش، ماجىرانى مۇرەسسە قىلىپ بىر تەرەپ قىلىش قاتارلىق خىزمەتلەرنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، شىنجاڭنىڭ شەھەر بازارلارنى پار بىلەن تەمىنلەش مۇلازىمەت كاپالىتى ئىقتىدارى ۋە سەۋىيەسىنى ھەقىقىي ئۆستۈرۈش كېرەك. يىغىندا باشقا ئىشلارمۇ مۇھاكىمە قىلىندى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: دۆلەت ئېلېكتر تورى شىنيۈەن شىنجاڭ قۇمۇل تارتما سۇ ئېلېكتر ئىستانسىسى قۇرۇلۇشى مەيدانىدا ماي بايرىمىلىق دەم ئېلىش مەزگىلىدە ئالدىراش مەنزىرە بارلىققا كەلدى. يۇقىرىقى تۆۋەنكى سۇ ئامبارلىرى توسمىسىنى تىندۇرۇشنىڭ تاماملىنىشى ۋە ماشىنا ئېلېكتر ئۈسكۈنىلىرىنى قۇراشتۇرۇشنىڭ ئومۇميۈزلۈك قانات يايدۇرۇلۇشىغا ئەگىشىپ، بۇ تۈر توپا تاش قۇرۇلۇشى ۋە ماشىنا ئېلېكتر ئۈسكۈنىلىرىنى قۇراشتۇرۇش باسمىنىڭ 28 يىلى پۈتكۈزۈپ ئىشقا كىرىشتۈرۈش نىشانىغا قاراپ پۈتۈن كۈچ بىلەن ئاتلىنىش ئىشقا ئاشتى. قۇمۇل تارتما سۇ ئېلېكتر ئىستانسىسى قۇرۇلۇشى مەيدانىدا ماشىنىلار گۈرۈلدەپ ئۇياقتىن بۇياققا ئۆتۈشۈپ تۇرسا، كەپشەرلەشتىن چىققان ئۇچقۇنلار ھەر تەرەپكە چاچراپ تۇراتتى. مىڭدىن ئارتۇق قۇرۇلۇش ئىشچىسى 20 مەشغۇلات دائىرىسىدە تۈرنى ماس قەدەمدە ئىلگىرى سۈرۈش ئۈچۈن مەشغۇلات قىلىۋاتاتتى. ئېلېكتر ئىستانسىسى ماشىنا ئېلېكتر ئۈسكۈنىلىرى بۆلۈمىنىڭ مۇدىرى ليۇ شياۋۋېي نۆۋەتتە يۇقىرىقى تۆۋەنكى سۇ ئامبىرى توسمىسىنى تىندۇرۇش، يەر ئاستى زاۋۇت ئۆيى ئاساسىي تەشمىسىنى كولاش خىزمىتىنىڭ تاماملانغانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداقتىدى: ئاساسىي زاۋۇت ئۆيى قۇرۇلمىسىدا گېنېراتور قەۋىتىگە بېتون قويۇش، يۇقىرى تۆۋەنكى ئامبار توسما تۈرىدە تاختا يۈزى قۇرۇلۇشىنى تاماملاش بۇ يىلقى ئاساسلىق ۋەزىپىمىز. سۇ كىرگۈزۈش، چىقىرىش ئېغىزى، جۈملىدىن چۈشۈرگە ئېغىزى، ئېچىش، تاقاش ئۈسكۈنىسى بىناسى تۈرىنىمۇ تاماملايمىز. murakkab geologiya

0: ئىقتىسادىي ۋە ئىستراتېگىيەلىك ئېھتىياجىنى كۆزلەپ، شىنجاڭنىڭ يېڭى دەۋردىكى تەرەققىياتى ئۈچۈن يۆنىلىشنى ئېنىق كۆرسىتىپ بەرگەنلىكى، يېڭى دەۋردىكى پارتىيەنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش تەدبىرىنى تولۇق دەل جايىدا ئومۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇشتا جەزمەن كەڭ ئىستراتېگىيەلىك نەزەر ۋە دۆلەتنىڭ چوڭ ئىشىدىن ئىبارەت سىياسىي يۈكسەكلىكنى مەھكەم تۇرغۇزۇپ، شىنجاڭ خىزمىتىنىڭ دۆلەتنىڭ ئومۇمىي تەرەققىيات ئومۇمىيىتىدىكى مۇھىم ئورنى ۋە رولىنى چوڭقۇر تونۇپ، رايون چەكلىمىسىنى بۇزۇپ تاشلاپ، شىنجاڭدىن چىقىپ شىنجاڭغا نەزەر سېلىپ، تېخىمۇ يۇقىرى يۈكسەكلىك، تېخىمۇ كەڭ نەزەر دائىرە، تېخىمۇ چوڭقۇر تەپەككۇر ئارقىلىق شىنجاڭ خىزمىتىنى ئاڭلىق ھالدا پارتىيە ۋە دۆلەت ئىشلىرىنىڭ تەرەققىيات ئومۇملۇقىغا سىڭدۈرۈپ كۆزىتىش، پىلانلاش، ئالغا سىلجىتىش كېرەك. شۇنىڭ بىلەن بىللە، شىنجاڭ خىزمىتى بىلەن دۆلەت ئىستراتېگىيەسىدىن ئىبارەت ئىككىسى ئوتتۇرىسىدىكى ماس كېلىش نۇقتىسى، بىرىكىش نۇقتىسى، كۈچەش نۇقتىسىنى دەل جايىدا ئىگىلەپ، تۈرلۈك خىزمەتلەرنىڭ دۆلەتنىڭ ماكرولۇق سىياسىتى بىلەن ماس قەدەمدە ھەرىكەتكە كېلىشى، ماس ئالغا سىلجىتىلىشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىپ، رايون ئورنى ئەۋزەللىكى، بايلىق ئۈستۈنلۈكىنى دۆلەت ئومۇمىيىتىگە مۇلازىمەت قىلىدىغان تەرەققىيات ئەۋزەللىكىگە ئايلاندۇرۇپ، شىنجاڭنىڭ ئۆزگىچە ئەۋزەللىكىنى تېخىمۇ ئۈنۈملۈك ھالدا دۆلەت ئومۇمىيىتىگە مۇلازىمەت قىلىدىغان قۇدرەتلىك ھەرىكەت ئېنېرگىيىسىگە ئايلاندۇرۇپ، سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان دۆلەتنىڭ ئومۇمىيزلىق قۇرۇش، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىدىن ئىبارەت جۇڭگو ئارزۇسىنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن تەڭداش. ھۆرمەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، يېڭى دەۋردىكى پارتىيەنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش تەدبىرىنى تولۇق دەل جايىدا ئومۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرايلى ماۋزۇلۇق ماقالىنى بۈگۈن مۇشۇ ئاڭلاتتۇق. ئاخىرىنى داۋاملىق ئاڭلىتىمىز. شۇنىڭ بىلەن بۇ قېتىمقى چوڭكاننى تەشۋىقاتى پروگرامىمىز مۇشۇ يەردە ئاخىرلاشتى. خەير، خۇش ۋاق بولغايسىلەر.
1: جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەپ، مىللەتلەرنىڭ ئورتاق ئىتتىپاقلىشىپ كۈرەش قىلىشى، ئورتاق گۈللىنىشى، ئورتاق تەرەققىي قىلىشىنى ئىلگىرى سۈرەيلى.
2: مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى تەرەققىياتنىڭ ئۇلتىسى، ھەر مىللەت خەلقىنىڭ جان تومۇرى.
3: ئەخلەتنى خالىغانچە تاشلىماڭ، توغرا جايغا قويساق يېڭى بايلىققا ئايلىنىدۇ. ئەخلەتنى تۈرگە ئايرىشنى تەشەببۇس قىلىپ، گۈزەل يۇرت ماكان قۇرۇپ چىقايلى.
4: ئەي ماڭە دەيمە، ئالدىمدىكى ئاداش نېمانداق ماڭمايدىغاندۇ؟ ئەي يول يەنە توسۇلدى مانا.
3: ھەر كۈنى ئوخشاش بولمىغان سىناقلارغا دۇچ كېلىسىز. ئاپتوموبىل ھەيدىگەندە ئالدىراقسانلىققا ماڭ، چېچىلماڭ.
4: ئىشىك كېچىكىرغان بولدۇم دە، ئاپلا قىزىل چىراغ ياندىغان بولدى. ۋاي تېزرەك ھەيدەپ كۆت.

0: ئىشلەپ قىلىشقا قەسەم قىلىمىز دېگەن مەردان كۈيگە قۇلاق سالايلى. ۋەتەن ئەڭ ئېھتىياجلىق جايغا بارايلى.
1: ياشلىقىمىز ئۇرغۇماقتا. ۋەتىنىمىزنى سۆيىمىز. تۇرمۇشتا مەن مۇنداق بىر ئاۋازنى ئاڭلىدىم. ئاق خالاتلىق پەرىشتىلەر ئۆلۈمگە ئامال، ئاغرىققا سەۋەب قىلدى. سىز ئالدىڭىزغىلا ماڭالايسىز، چېكىنىش يولىڭىز يوق. تەن تەربىيە ئەزىمەتلىرى باتۇرلۇق بىلەن ئېلىشتى.
0: توپنى 4-3 نومۇرغا بەردى. جۇڭگو كوماندىسى توپنى ياخشى كونترول قىلدى. پاس چىقىرىپ بەردى. ئۇردى. ئەپەللى.
1: ئەمگەكچىلەر يېڭى دەۋرنىڭ گۈزەل سەھىپىسىنى ئاچتى.
2: بۇرمىمىقتىن ستانوكقىچە، توكيولىدىن زاپچاسلارغىچە ھەممىسى قەلبىمدىكى سەنئەت بۇيۇملىرى.
1: دۆلەتنىڭ مۇھىم قوراللىرى جۇڭگو ياسىمىچىلىقىنىڭ تۈۋرۈكىدۇر.
2: نەچچە مىليون قېتىملىق تەجرىبە ئارقىلىق تېخنىكا توسالغۇسىدىن قۇتۇلۇپ، تەشەببۇسكارلىق ھوقۇقىنى قولىمىزغا ئالدۇق. ۋەتەنپەرۋەرلىك ھېسسىياتىنى چوڭقۇر يىلتىز تارتقۇزۇپ، كۈرەش قىلغۇچىلاردىن بولايلى.
1: ۋەتەننى سۆيۈش ھەر بىر جۇڭگولۇقنىڭ مەسئۇلىيىتى ۋە مەجبۇرىيىتى.
0: Afet kavupını başkuruş ve afetini her taraftan yeni kiltiş karşını puhtu turgutiş, afetin kutkuzuş mesuliyetini emellileştirip, afetin müdafiyeliniş, afetini azaytiş bilimleri ve tekniksini umumlaştırıp, afetin müdafiyeliniş, afetini azaytiş imi ve yüzünü kutkuzuş, özara kutkuzuş iktidarını küçeytip, afetin müdafiyeliniş, afetini azaytiş, afetin kutkuzuş halık müdafiye sipini müstehkemleyli.
3: Әммәйлән бихәтәрлік әхмият беріп, әммәйлән жидді ішлағы тақабыл тұралайдыған болып, асаси қатламның апеттен мұдапиялыш, қатардың сақлыш иқтидарыны күчәп башырайлы. Вападарлық әммедің әвзәл. Яшамғаланы өрмәтләш, қадырләш, әхлақ пәзилетнің намайындысы. Яшамғаланы өрмәтләп, яшамғалағы көйініп, яшамғалағы ярдан беріштәк жұңқа гүзәл әхлақыны әвладдан әвладқа қалдырып, ұзаққыча дауымлаштырайлы.
4: Маңа дәйме! Алдымдык адаш не мандак маңмайдыганды? Эй, жол яны тосылды мана.
3: Һәр көне охшаш булмаган сынақларга туш килесез. Автомобиль әй дигәндә, алдырак санлык кылмаң, чечилмәң.
4: Ишек кечик кылган булдым да, апла, кызыл чырак яндыган булды. Вая, тезрак әйдәп көтүп кетәйчү.
3: Һәр дакыйкадә һәр хил таңлаш кылыш килесез. Автомобиль әй дигәндә, тәле сынаш психикасы да булмаң.
4: Сәфәргә чыкканда бехатерлекне беренче урынга куйу.
3: Үзеңиз ва айлыгыңызга өчен автомобильне бехатер әйдәшне таңлаң.
4: Бехатерлек иңе турғызып, бәхетлек тормышның ишкин ачайды.

ئىشلىرىنى سوت قىلىشتا قانۇن تەتبىقلاشقا دائىر بىر قانچە مەسىلە توغرىسىدىكى ئىزاھاتى. جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ ھەق تەلەپ دەۋا قانۇنىدىكى ئالاقىدار بەلگىلىمىلەرگە ئاساسەن ئىككى تەرەپنىڭ خاتالىق دەرىجىسىگە ئاساسەن ئونسۇ ناھىيەلىك خەلق سوت مەھكىمىسى بۇ قېتىمقى ھادىسىدە ئايكىس 90% جاۋابكارلىقنى، مەلۇم ساياھەت شىركىتى 10% جاۋابكارلىقنى ئۈستىگە ئالىدۇ دەپ بېكىتتى. Birinci sot hükümü çıkarılgandan keyin AX qayil bolmay narazılık arzı sundi. Aqsu viloyatlik o'rta xalq sot mahkemesi ikkinchi sotdan keyin narazılık arzini rad qilib asli hukmni kuchga ega qildi. Programmaning to'rida ham turtki bo'lish maxsus rayoni ochildi. Agar sizning maslahat so'raydigan qonun masalalaringiz bo'lsa, Solution abonachilar terminalini tushirib, programmada ham turtki bo'lib so'z qoldirsangiz bo'ladi. Programmaning texniki ko'p eslmas bo'lmasin.

0: مۇشۇ بىر كۈنى بىمار سۈڭگۈ شوكول ئۇرغۇزغىلى كىرىپتۇ-دە، ئۇ تەييارلىق قىلىۋاتقان سېستراغا قاراپ دەپتۇ: «ھوي سېسترا قىزچاق، مەن مۇ شوكولدىن ئازراق قوغۇمەن، قاراڭ، ئوغرىتماي ئۇستا ئۇراسىز جۇمۇ ئەمىسەن ئوكولنى. ھوي خاتىرجەم بولۇڭ، مەن ئوكول سېلىش خېلى ئۇستا، يېتىڭ ئەمىسە» دەپلا گوچچىدا سانجىپتىكەن، ھېلىقى بىمار «ۋويجان» دەۋەتكەندىكى سېسترا قاراپ دەپتۇ:
1: ئىككىمىزنىڭ كەسپى ئوخما؟
0: ياق، مەن موزدوز، لېكىن ئۆتۈككە مىخنى مۇشتارا قاقىمەنچۇ.

ئىسلاھ قىلىش، يېڭىلىق يارىتىش، جاپاغا چىداپ كۈرەش قىلىش ئىستىلىدە چىڭ تۇرۇپ، پارتىيەنىڭ باشتىن ئاخىر دەۋرنىڭ ئالدىدا مېڭىشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلايلى.

ئۆزىمىز نۆۋەتلەن بىر قېتىم تۇتۇشىدۇ ھەمدە بۇ ھەرىكەتنى 36 قېتىمدىن ئېلىپ بارىمىز. 4-نچى باسقۇچ خېگۇ پەللىسى، يەنى بۇ ھەرىكەت ھامىلىدار ئاياللارغا ماس كەلمەيدۇ. خېگۇ پەللىسى قولنىڭ دۈمبىسىدىكى بىرىنچى ئىككىنچى ئالقان سۆڭىكىنىڭ ئوتتۇرىسىغا، ئىككىنچى ئالقان سۆڭىكىنىڭ يان بىلەك تەرىپىنىڭ ئوتتۇرا نۇقتىسىغا، يەنى بىز دائىم دەيدىغان يولۋاس ئېغىزى ئورنىغا جايلاشقان. ئوڭ قولىمىزنىڭ باش بارمىقى ۋە كۆرسەتكۈچ بارمىقى بىلەن سول قولىمىزنىڭ خېگۇ پەللىسىنى تۇتۇپ كۈچەپ باسىمىز. تېلىپ چىڭقالغاندەك ھېس قىلساق بۇ ھەرىكەتنى توغرا قىلغان بولىمىز. ئوڭ سول قولىمىز نۆۋەت بىلەن بىر قېتىم تۇتۇشىدۇ. بۇ ھەرىكەتنى 36 قېتىمدىن ئېلىپ بارىمىز. 5-نچى باسقۇچ چوڭ كىچىك باش بارماقلارنى جۈپلەش. بارماقلارنى تۈز سوزۇپ، 5 بارماقنى ئاستا-ئاستا ئېگىپ، بارماقنى ئىمكان قەدەر چىمچىلىق بارماقنىڭ تۈۋىگە سوزۇپ، قالغان 4 بارماقنى تۈز سوزىمىز. 2 سېكۇنت داۋاملاشقاندىن كېيىن باش بارماقنى كۆتۈرۈۋېتىمىز. بۇ ھەرىكەتنى بىرلا ۋاقىتتا 2 قولدا نۆۋەتلەشتۈرۈپ ئىشلەيمىز ھەمدە 36 قېتىم.